Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan mengapa kalian tidak beriman kepada Allah? Padahal Rasul menyeru kalian supaya kalian beriman kepada Rabb kalian. Dan Allah telah mengambil perjanjian kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman.

Dan begitulah kami memalingkan hati dan penglihatan mereka, seperti mereka belum pernah beriman kepada Al-Quran pada permulaannya. Dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan mereka yang sangat nyata. Sikap kepala batu kaum musyrikin dan sikap mereka terhadap kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Kalau sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula segala sesuatu ke hadapan mereka, niscaya mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

0: Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
1: Walhabbu dzul 'asfi war rayhan.
0: Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.